Riebe, Rübe, Kirpse, Gau, Vitaminasimo, Bechajin, Dvanatschee. Hei, bisane Botschas, je nasima, kotrimsch, abo we kotrisch, zilisatem, de schwichere Doraja, so musch sassos mia puschitsch, pschipula preine, nechinja dolle jenitz zu djitschirade, mimma me doma desch nikotre teikis mia, kischwirso, pschauscherade an eratschas, es nutschka mi puschchamme, zibba musch, delko Botschas twerze, hove nase mitschinitsch, abschitem samotisch nischto, subu dumme satsch, jabuka, romadjitsch, kisch sunidje, Dele spadali kastanje za paslenje abo za dživino, a sovi ribe. Ja drešče pševele namakao nesem leca. Poslednji kruč, jako tam pobil pred nekotrimi dnjemi, smože, znajmenša to, dvanače popečeše.

Puls model geht, ob ich so, apropos Pulska, Puls gemischt, sabjes, der Pulska Kilometro, jo, wukodne wrutz, war wer, seit ger so, tukwilo, wedermosnitzes, Pulski, nimske, tschiske, majorske, na mese nach und ne Konferenz, so wot deme, menschine sa, jeles, nem sauischkom, ballast, aber jo, wo identite. Dževerožilne politiske postupovanje komunistiskih statu napšeča narodne menšinam v dobe zimne vojne. Vjac poješču, svišiče tupala nas nedom. Vjac

0: Stor Sopolavasiba. Du Sopolavas Velsu, Gmenje, Vossage, Abodoas de Switch. Mösme Rades Rulkejitsu a Mikrofonom Pudla. Schelche nam proszu swoje Termine.
1: Aja, Niko Tritajke z Mejotech Nudom Sauers. Dokal Mulisi, Jensa. Abo Jutze, abo Kunstsigenatakle Doinch, abo Dojec. Kajspreine nidom, dupala nas, to zmijeme ve programe Sapsko rozvosa, vosom inčinu, bo napošest Čeche. Vitejček nam!

0: A čara kaj špranje bježno pomjene zima rano, takle 7 stopni umijah me voko štorjoh. Haj, to misliš potom vizo na te draste, kiš moš netko ve kamoru je tam a sem suač dozade a dopredka. Haj, ščeda vyhižo vaš kamo na takrecnu sezonu přerumuali. Dež nic, vosibe vi italske je tole z vašnjom, tam draste po lečnej sezonje vurumuja a draste za zimu zarumuja. Tradicio menuja il cambio di stagione. Pozadk je mało ruma v italskich bydleniach, a kak je to tu pola nas, na zima kiva, a s tym su trebne douše kape a pezle. A starši vizo přemysluja, što so za dječi išče hodži, a s kotrych drastu je štu vúrost, a su potom celi vesuji, když so nešto dále da, minimo da mač Julia Šočic.
1: Kusto to rade zádo, kusto eben, když ten šitko dobi nul kupit, što te jara vele kusto neke. Ja sam schätze eine Kitchen hat da gewintet Kleinanzeigen da mir schätze Kusladam hat schon nicht dauer das schon nicht Augustinscher aber dann ja da die Kupio alle schätze eben hier du schätze da hat schon mein hier schon mal schon muss ich nicht Rustach so eine Kupi da Quelle doch ist die da da da nenner sei ja also wird dem auch ist darüber nicke jena sezona, a potom je to zase nima.
0: Aj, poncu čičižno zase v úrostli je zdraste. Haj pola da, če tež vyraz do vašich kamoru, tudi vašne si haj vece mesobu vumenje, če tola tež mestem pola nas vulka tradicija, abo?

Rea, remeswo, dziwadwo, samotež modu, pšelatku zmeja sobotu v Bretni. Na dvorovom svedženju, jeli sem pravi liču, a bude cínače dvoru, respektivne miestnosti otvorenych, kijašec, smetanec, jurokec, dvor, tež svojba pazora, svoj dvor široko otvori, samotež dječac, dvor tam zmeja. Modžinski klubčini sobu a scova možeče pod svoje vesce so vukodžuje doživič, kak britnjenje romaže sveča a romaže džarža. Zajucišim po takim sobotu na dnju votorenih dvoru v Britni, a nedjela vuklinči potom z zromadnimi kemšemi a rančim pivkom. Sudom, posedmiše.

0: Pošoli nedom na studi, abo vokupvanje, na hajto, ne, zaušitkih modostnych, samo zrozumliwe, askere plan B. Prostče dleeras do vukraja hič, a tam si nic jeno šlubič dač, ale tež dživač, žive byč, ľudži zeznač, kulturu a tak dale, do nikoci modostni činjach, kajš če snač punželu v zadkuli svišeli, to zvaža so na taki dyrdom, di tež holce. Tak bež te dve mody žonje punželu s hosčom mestrujem Hanna Nukec z Nuknice.
1: Aj, ve Španske sem ja 5 mesacov do napromo dživava, ha se kuspina za naroma dživa, pon sem ja še 1 mesac do jenež španšinu si naučiva, ha ve Indonesky sem ja tak menovane backpacking činiva, potek im se s nakrebetnikom přes Indonesku kusk ježiva, ha si tu ranu krajinu ubladava.
0: Tež mila Gisvauket z Dobrošic je si do sveta vuličava, a to nahaj najprve raz s nekotrimi čežemi.
2: Tu popravne plan zame byše jako operka v Norvegski dživač, tam byš pon tež jeden mesac od novembra hač decembra. Tam pa ja so nesem tak s mojim hustem nánom zrozumia, tak so se ja v prvnom týdženu hižo vupovedživa a potom zastanova a v tutem času sem zna započnula online za novými alternatívami putač a to je mi na jara přečená nímska svojba z nižozemské napřečo šišva.
0: Što ste mody žonje šitko takhle doživivoje, to môžete si v podcastče naposkač. Po ním vedžete aj Franz Richter a Hanna Šmitec, kotraješ nestaj punželu jenoš vusovanie zadkule moderirovavoj, ale tež do sveta telefonovavoj. A tak modostnoch v Irske, Gáne, Tanzanii, Islandske, abo tež v Chile docpivoj. Šo to je zimane v podcastče a tutun namakač vodnetka na ARD Sounds. Sodom hodin 16.

0: Ingrid Rakels, se spiewum gottreich steise Werner Meschgang, adetmar kreisel wo müsli woi, da bische nachher wann jes leta, dschewet natschus do dschewet jessac.
1: Pschejene zborzo.
0: Do hast vor Bratrostwo Kuluske Wasserde gratuluje svojem u do holjetnem u čvoni. Michał i Korsik, peč a šež džesatem narodninam, a džakuje svojemu zaušu prudcu a dživo, kotriž za do hastvo, vesku, kapavku, vesulšecach a vosadu s cvije vutrobe navožuje, zapvač potun knes. A čitam po svoje dale. Lube Michale, vosebe rade, rajeme my kveklorios dobu romadže dživadvo, zamože so do tvojich svojich rolu stajne zvele prudcu cilu vuboko zanurič a tak je tvoj šibau a suchy humor po všech serbach znate. Ludžo, či rade pšiladuja a vobradžeš šuža šim vulke veselo, zamožeš vutrobe zrieč a nekotremu škuli roni so tebe dla slza smeča pšezlico ostajn struje a čibe a nam hišče prave duo svirne lajski dživadženik. Pšijeme rjane svedženske džen. Michał Korsik ma dženca svoje peča šež džesate narodnine a tovarstvo bratrostvo Kuluske vosade jemu gratuluje. A tole jole je Frank Vesela za vas, knježe Korsik.

Es lok ja jabuka svoje netkopote kim nate ganze zdrožovo čista. Haja asnač, ja nemač, suvašče vele ljudi šmalcu pomacku popšije se. Duš potom dreje voproče skere na zime a zime, a što iš rade mjaso je, tun popšije se snano neđelu tež rastajku pravu svodno pečen sovja za mjasa. Doporučić možu tradicionelnu švitskovu s českimi knedličkami. Recepte namakače, nakože pata vjacore v internetče.

Sve ti ušiluvač, šimna će sa njeporač. Krok sa krokom dalesač, puć mi nide pozastač. Pred su tvoje hesove, ljube, a ti šljube nö. Ty me sene pozbuđuješ, hajmi pohon, to se ty. Ty se ruče, znati pju, to ty me spasli vuči. Neša geš, pokriži poražce mi, ljubiš ljuce, dobuđeš. Aj dobro, bak ja nalesim, ty se moja, to ja vim. Duši na to čopota, zima, nech se navala.

0: Glukožecenja.
1: Mit Somme gratulierowasch, arte Glukožecenja leše žinca ho domesta. Na spretne Jubilario Jan Swoka. Wenn gleda žincas let, na či a žive žaset let. K tomu žognovanemu starstvoju pšidu neučobnejše glukožecenja vet domovinskeje kupki hošebos. Strobosč a deremeše a vjasove okognuša ve krezu lubech. Ata šefoka ronoteje domovinskeje kupki ga Sabina Zigova tama teke žinca bostak, stiri a šešćaset let vena sveši, a teke zanju se vie pšidu lube glukožecenja vetjeje kupki. Elan a strobotu za pšiduce živinske leto, vjasele pši novoch projektach, za kotarich ninto ako rentnaka WC casama, a cas deteke bösch za familiu, za žiši a enkel žiši, a za lubego zvoveka Franka. Redne sveže in džinca žicime, a ho pšižo narodninska štucka k tomu, ta pšieza spiva gromaže z kupku drevjanki.

0: Tam se ze Serbami v Texasu. Tu nieželu svieše tam svoj lietne Wendisch fest v mistče Serbin. Popšavem, njamogu groniš miesto. Serbin v USA mežome se predstajíš ako v Jasku, ako v Vúžice. Vesrieš stoj Serska Lutherska cerkvia, net podľa majú Serský muzeum a šulu. Vace, Jano Pola, Velické vúky, Čochugole a... Jo, viele krovo a könjo tam maju. Ranching, jo, ta vec v Texasu, šuži v kraju su burske živnosti ze skotom. A könje su ta vec, ta druga v Texasu. Chtoš, co vežeš, co to napšaudu veznamnie nio, byš cowboy, tomu porocujom Netflix-seriju Yellowstone. Ta grajo šak v starše Montana, ale pokažo nebar vjone fascinaciju vesnych amerikanario za könje a status a šeške živo kauboja. Ale neonic za cúšlive lúže. Yellowstone s gvónym grajajom Kevin Costner pokažo teke ten šamne a brutálne bok US-tuarišnosti.
1: You're a cowboy today.
2: You don't act like the man from the stories I've heard.
1: That's the thing about being a grandfather. I get to do all the things I wish I'd done with my children.
3: Let out! Woo!
1: And the things I regret.
0: Absolutne televizijne tip, ale chtoš jo to vižo, co snaš lube vstaš serski cowboy.
4: Yes!

0: Glukožecenja.
1: Mit Sommer gratulierowasch, arte Glukožecenja leše žinca ho domesta. Na spretne Jubilario Jan Swoka. Wenn gleda žincas let, na či a žive žaset let. K tomu žognovanemu starstvo jubšidu neučobnejše glukožecenja vet domovinskeje kupki hošebos. Strobosč a deremeše a vjasove okognuša ve krezu lubych. A ta šefoka rónotéje domovinskeje kupki ga Sabina Zigova, tama teke žinca bostak, styri a šesčaset let v nas veši, a teke zanju se vie pšidu lube glukožecenja vetjeje kupki. Elan a strobotu za pšiduce živinske leto, vjasele pši novoch projektach, za kotarych šninto ako rentnarka vece casama, a cas de teke bös za familiu, za žiši a enkel žiši a za lubego cvoveka Franka. Redne sveže in džinca žicime a ho pšižo narodninska štucka k tomu, ta pšieza spiva gromaže z kupku drevjanki.

0: V našej rubrice muzika tyženja zabirame se ze Serbami v Texasu. Tu neželu svieše tam svoj lietne Wendisch fest v mestče Serbin. Popšavem, njamogu groniš miesto. Serbin v USA mežome se predstajíš ako v Jasku, ako v Vúžice. Vesriš stoj Serska Lutherska cerkvia, net podla majú Serski muzeum a šulu. Vace? Jano Pola, Velitske Vuki, Čochugole a... Jo, viele Krovo a Könjo tam maju. Ranching, jo, ta vec v Texasu, šuži v kraju su burske živnosti ze skrtom. A Könje su ta vec, ta druga v Texasu. Chtoš, co vežeš, co to napšau du vznamnjenio, byš cowboy, tomu porocujom Netflix-seriju Yellowstone. Ta grajo šak v starše Montana, ale pokažo nebarvione fascinaciju vesnych Amerikanario za könje a status a šeške živo cowboya. Ale neo nic za zušlive luže. Yellowstone z gwonym grajajom Kevin Costner pokažo teke ten šamne a brutalne bok US-tuarišnosti.
1: You're a cowboy today.
2: You don't act like the man from the stories I've heard.
1: That's the thing about being a grandfather. I get to do all the things I wish I'd done with my children. And the things I regret.
0: Absolutne televizijne tip, ale chtoš jo to vižu, co snaš lube vstaš serski cowboy. Yes.